ett hvert sted, så dere kan få reise dere inn der, så du hører enda høyere det kan bli. Fare thee well to thee, princess, landing state, and St. Alice, and Church Lane.